0: siri ibaki
1: ili uwe na ulinzi,
0: yani moyo ni kanisa,
1: yani akubaliani na kanisa vizuri.
0: Zote kama mama liot kulikori kitu wa tebuwa noto,
1: na ndiyo sababu neno limesema Mungu amekaribia sasa.

0: Nataka kuomba.
1: Amajasa.
0: Nataka kuomba.
1: Namkane.
0: Shika imani.
1: Maile Yesu.
0: Sema Bwana Yesu.
1: Kwanyo ntai.
0: Nimekuja mbele zako.
1: No you want God.
0: Unisamehe.
1: Tenge kwa kikyo.
0: Dhambi zangu.
1: Tubon.
0: Unifute.
1: Enge tabu tame.
0: Kwa kitabu cha mauti.
1: Ogisirchon.
0: Na uniandike.
1: Neba sobon.
0: Kwa kitabu cha uzima.
1: Kumbu Yesu.
0: Asante Yesu.
1: Na mai radio.
0: Shika sasa radio.
1: Papa enkaine tap Yesu.
0: Kitaya kwa jina la Yesu.
1: Asomiri dene.
0: Na kuomba rehema.
1: Suka hapa.
0: Chorungaire.
1: Ponya huyu mama.
0: Isoma maini.
1: Ponya huyo kijana.
0: Isoma. Weri.
1: Ponya huyo mzee.
0: Isoma bwana ni.
1: Kila roho.
0: Toa Biblia takatuni.
1: Ya shetani.
0: Ni ba shetani.
1: Kila vita.
0: Lugeta takatuni.
1: Shetani.